Rumboche te tu ruche se tigi ganto la ga gen nezo chiba ma zi cha yon te kala ho pe to na ya an du yon lege yalo na Nga hale ke sar gi da la se gyu me da da re re tu na re re da ho Jang gu gi gyu la se gyu me da tang re re chi na re re Oh hu shi ji do ta de ye me da nge sha la ge li mak da ho Du mu shok lo la kya go da ho Lo nyu gu rung bi sha la bu zon ta te bi tu la sab da zo da Lo nyu gu rung bi sha tu A ha du bi tu la sab da zo da Lo nyu rung yo ge sa sha la jer bo cha na ten bo ta O lan du bi tu la pa Yung ro sha na bu zon ta le